бачу я тебе сина. Будь брова зелене, розгубив свічка. Ти приходиш до мене, і не треба не спи. Ні квітку надій, бо давно вже ти увійшло.